0: गाना सुन ले
1: सारे गामा वन टू थ्री फोर
0: सारे गामा मा सारे गांगा सारे मा मांगा रेसा सारे गामा मा सारे गांगा सारे मा मांगा रेसा मांगा रेसा मांगा रेसा मांगा रेसा मांगा रेसा मांगा रेसा मांगा रेसा मांगा रेसा मांगा रेसा।
2: মধুবন অনুষ্ঠানত এইবাৰ শুনাবলৈ লৈছো লতা মংগেশকাৰ আৰু মহম্মদ ৰফিৰ কণ্ঠৰেদি গীত ছবি সৰগম, গীতিকাৰ আনন্দ বক্সী, সুৰকাৰ লক্ষ্মীকান্ত প্যাৰেলাল।